Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas. Cool shots.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: Idem sa prechádzať do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej hlavu.

0: Wave. Děláme vlny.
1: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Ano, presne tak. Sloven.
1: Ako Ježiš.
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
3: This is Slovakia Nightmare. Yeah.

0: v tomto svete chcel mať navždy sladkých 16.
1: Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

slova za stôl, jak stovka rýb z udíc, mapa padlo. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón, priniesol hladomor, myš v potravinách. Vplyv len zabíja básne, skryl tieň, upadá záves. Na hľudí v pári diery vrie,

Ahojte, ahojte, my sme noční jazdci. A kľudne sa môžete aj postaviť a zatancovať si s nami.

0: Ďakujeme, ďakujeme. My sme sa rozhodli, že darujeme nejaké naše CDčka. Neviem, či ešte niekto tu počúvate CDčka, alebo ste ich ešte niekedy mali teraz v poslednom čase v ruke, ale máme ich. My sme také ešte old school, pamätáme si tie časy. A my sme sa rozhodli, že trom najlepším tanečníkom dnes večer darujeme naše CD. Takže poďte do toho kľudne.
1: So what I want to show you is this device here that allows us to explore a bit more about what's going on just behind the bark here.
2: What is that?
1: So this
2: a
1: is this is a tree listening device, and it allows us to hear what's going on just behind.

Ďakujem veľmi pekne. Na perkusiách Peťo Suchanič, a.k.a. Suši. Bicie Pavel Ničiteľ Nosko. Ja som Miro Orkán. A toto sú Noční jazdci. Mi hovoria, aby som sa tu už nikdy nepýtal, ale je tu niekto z Karlovky? Prosím vás, z Karlovej vsi, v mestskej časti Karlova, bez ruka hore. Sama Dubravka. A, mám ťa. Tento song je venovaný hlavne všetkým, ktorí sú z Karlovky, alebo tam ešte len budú.

0: Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, priatelia. Strašne mi vyschlo krku. A to pri tom vôbec nič ešte, čo len povedal. Priatelia, kamaráti, ďalšia skladba bude s našou špeciálnou hostkou Ira Maskal, prosím, veľký potlesk.
1: Roger, that last comment was to give us Omni, Charlie.

0: Dámy a páni, noční jazdci!
1: Toto sú noční jazdci.
0: Páni, kamaráti, priatelia, je mi veľkou cťou privítať nášho ďalšieho, druhého hostia, special guest star, prosím veľký potlesk pre Erik Schulz! Erik Schulz! Posledná skladba, náš posledný single, ktorý sa volá ako?
2: Posledný.
3: Rose Girl, we got the Jerk Turk and Angle.

Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.